0: PN Plus ønsker førja folke enn fram ur gaua ålasug.
1: Atlantic Airways ønsker ætlån føringen og ætlån vidjande enn af flikvande ålasug. Atlantic Airways.
2: Nådlavis ønsker ætlån føringen enn af gaua ålasug. Ønsker som havnen av ålasug vi kaprore, skrugongen, gauen leie og kandifloss.
3: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunnandi treidnar á fd.fo.
4: Longo nú kannst þú okna þær ekongumerskja til Ólafsökurórin 2026. Öll sem kjöpa ekongumerskja netnón við lútakastu eitt gavakost á 5000 krónir frá Atlantic Airways. Ett gångomärkne kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ettgångomärkne.fo.

0: Färsölan inser ötlån färja falska ena goa ålasög.
1: Bilodder inser ötlån färja falska ena goa ålasög.
2: Landsfäla handverskarna inser ötlån färjon, limonsöjnen och samstadsfälovon ena goa ålasög.
3: Vita sev inser ötlån ena goa och orskoruga ålasög.
4: Fraluiv, tär och tynon blir yngst ena goa ålasög. Luiv.
5: Goa ålasøkebordet av Hotelbrandan. Vi bjøver kjøt, epler, saus og salat, omfram suppe og førskar mat. Vi tar sjølvandig øsne og kursel til søte tonnene av Hotelbrandan. Vi tar øsne og kjøpes hoppborg og valøner til bøttene. Velkommen av Hotelbrandan.